ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ, ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱡᱚ ᱪᱮᱫ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱞᱟ ᱪᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱲᱟ ᱞᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱩᱱᱟᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱟᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱤᱱ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱮᱫ ᱞᱮᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱢᱮᱫ ᱞᱩᱛᱩᱨᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱪᱤᱲᱤᱠ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱛᱩᱱᱩᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ

ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱧᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱪᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱲᱪᱚᱝ ᱠᱚᱲᱪᱚᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱲᱪᱚᱝ ᱠᱚᱲᱪᱚᱝ ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱥᱚᱲᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱤᱠᱟᱹᱲᱟ᱾

ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱟᱡᱟᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱟ᱾ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱢᱟ, ᱚᱱᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟᱢᱟᱞᱟ ᱯᱤᱛᱚᱞᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱞ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱪᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭ, ᱚᱱᱮ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱜ ᱨᱮ ᱯᱤᱛᱚᱞ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟᱭᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱷᱩᱡᱤ ᱥᱚᱲᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱢᱟ ᱦᱚᱜᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ, ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱤᱜᱟᱹᱥ ᱢᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱹᱭᱴᱷᱟᱹ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱚᱨᱟᱛ ᱢᱮᱭᱟ᱾